0: nebe sira kuda lori bamerkadu faang no balung hande.
1: Ami ujubahan, ujubafa andi. Am lahalung tangganan, am lori bafa andi. Hamu tu lori bafa andi. Posang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah, ane mami husu juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O vintage, ne mak informasang balorang ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: Nous la conviens.
1: FM Senurisin siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.